0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Så grejer jag inte fasongen med störelsen på djur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jävla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjampe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: your mind.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

med på loftet og se på arbeidstøy. Flise. Kjøkkeninnredning. Utse hjem i stier for de som liker stier. Inne hjem i musefeller for de som liker mus.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: De andre kan tale andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Reden an die Winde. På ei palmeøy i stille havet rodde mi i land med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss litt grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de vilde. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte grunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den vilde skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart. At folk

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.

Mikkel K. Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Årige skal bæna.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Men magen fikk ikke fred, for vi hadde drukket siden tre. Det var meg og en Petter, det. Vi dansa, vi drakk, og vi flira og skakk av gamlinga som dansa rart. Vi ble leo fort I bila, og kjørt fort I gæle fila, da vi krasja skitten Petter fart.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: De andre kan tale andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Lukas kapittel 5, vers 1-11. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garna. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garna til fangst.» «Mester», svarte Simon, «Vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garna.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garna holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Folket samlet seg rundt han, for de ville høre Guds ord. Så sier Jesus i vers 4, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Men Simon sier i vers 5, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» «På ditt ord.» Og det som skjer at garnene holder på å sprenges, og de fyller begge båtene sånn at de holder på å synke. Og Simon Peter sier, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Og de har vært redde fordi de hadde fått så masse fisk. Men Jesus sier, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» «Følg meg», sier Jesus. Jesus kaller på oss. Han vil at vi skal følge han og tro på han og lyde han. Men følg meg. Hvorfor skal jeg følge Jesus? Mitt eget svar det her, at jeg tror ikke at Jesus kunne lyve. Når han talte som han gjorde, så var det fordi han faktisk var og den han sier at han Guds sønn og verdens frelser. Han sier at han veien, sannheten og livet. Han sier at veien til Gud går gjennom trua på han. Johannes kapittel 14, vers 6. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 12 står det, «Og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noen navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Så vil jeg følge Jesus fordi at ikke noen annen menneske har vist større kjærlighet enn Jesus. Han gjorde ikke forskjell på folk. Han møtte fattige og rike, friske og syke, sterke og svake med samme omsorg og kjærlighet. Og størst av alt, han viste sin kjærlighet til oss ved å dø for våre synder på Golgata kors. Derfor vil jeg følge han. Og flere ble forarget fordi Jesus menget seg med mennesker som hadde et dårlig rykte på seg. Men da sa han, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdighet til omvendelse, men syndere.» Kapittel 5, vers 31-32. Så Jesu utfordring til Peter var, «Fra nå av skal du fange mennesker.» Eller kanskje det ikke var noe utfordring, men kanskje rett og slett heller en konstatering. En konstatering av hva noe ethvert kristent menneske en menneskefisker. Så skal vi få gå ut og være vitner. Vi skal få være med å fiske mennesker. Og når frykten blir stor og kan ta overhånd, skal vi få si som Peter i møte med Jesus, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det det beste utgangspunktet for å lykkes i tjenesten, og la Gud få lede oss. La Gud få være lederen I livet vårt, og den vi skal lytte til og følge. Han vil lede oss til mennesker og hjelpe oss til å gå ut med frimodighet. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. Så må dere som hører på her på radioen, dere skal få være frimodige. Vi skal få be om å være frimodige. Vi skal få gå på Guds nåde. Og så vil han være med oss, for han sier, frykt ikke. Og når han leder oss, så det den beste lederen vi kan ha I livet. Og Gud velsigne dere.

Da har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og andaktsholder, det var Silje Berg Strømme. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: 5. Mosebok, kapittel 8, vers 11-18. Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra harde fjellet. Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg, og så gjøre vel mot deg til slutt. Du kan si i ditt hjerte, det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Moses formaner folket til å være lydige mot Gud, og ikke glemme at Gud har ført dem ut av Egypt, ikke av egen kraft. I Romerne, kapittel 1, vers 16-17 står det, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Guds kraft til frelse finner vi bare i evangeliet. Ordet kraft er mye brukt i Bibelen. Kraft heter dynamis på gresk, og kan minne oss om ordet dynamitt. Det sprenger grenser. Guds kraft er annerledes enn all annen kraft. Jesus er bærer av en spesiell kraft. Hans undergjerninger kalles for kraftgjerninger i de synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, da de inneholder mye parallelt stoff. De her undergjerningene er bevis på Guds kraft. Jesus gjør mange under som vi kan lese om i Nytestamentet. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 1-4, så kan vi lese om Den hellige ånds komme. Det var mange gudfryktige jødiske menn som bodde i Jerusalem, og det samlet seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret og ute av seg av undring, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. Alle ble forferdet, mens andre spottet. Peter sto da fram og talte til folket, og han må heve stemmen. Han forklarer at det her er oppfyllelse av skriften. I vers 21, «Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Peter snakker til folket om Jesu død og oppstandelse, og om at han er både Herre og Messias. Et av de største bevis på Guds kraft, det er da Gud reiste Jesus opp fra de døde, i vers 32. Og i vers 37-38 står det, «Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.» Så skal dere få den hellige ånds gave. Og flere tok imot hans ord og ble døpt. Og den dagen ble det lagt 3000 sjeler, står det i vers 41. Og så står det i Apostlenes gjerninger kapittel 3, vers 1-8, om en lam mann som ble helbredet ved tempelporten den fagre. Han hadde vært lam hele livet, og da Peter og Johannes kom forbi, så ba han om en almisse. Men Peter sier til han, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Og det som skjedde var at han sprang opp og lovpriste Gud. Han visste hvem som skulle ha takken, mens andre reagerte med frykt eller forundring. og det samlet seg en veldig folkemasse I Salomos søylegang. Peter talte til folket. Han måtte nok heve stemmen noen hakk. Israelittiske menn, hvorfor dere forundret over dette, og hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Og ved troen på Jesu navn har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full følelighet tilbake, slik dere alle kan se. For Lukas finnes det ingen tvil om at dette virkelig skjedde. Han må ha hørt det fortalt av øyenvitna. Det mange detaljene tyder på det. Og at apostlene viste seg å ha fått makt til når Gud ville å helbrede syke, det hevet over all tvil. Lukas forteller om minst to tilfeller der han selv var med. Slavepiken med en spådomsånd I kapittel 16, og far til Publius som var syk av feber og dysenteri I kapittel 28. Og Paulus henviser til de tegn og under og kraftige gjerninger som han har utført blant dem han skriver til. 2. Korinterne 12:12. Og Peter slår fast at det som har hendt, det en, et bevis på at Jesus virkelig var Guds Messias. Ikke fra noe annet kraft som de eide, eller ikke fra noen særskilt fromhet hos dem, for de visste også at de hadde sviktet. 2. Tvers igjennom Guds verk, et verk som garanterte for at også store syndere kan få tilgivelse for alt. Gud hadde ikke tatt sin hånd bort fra dem. Han har latt sin Messias oppstå for å kunne velsigne sitt folk Israel, så fremt det nå omvender seg. 3. Oppfyllelse av skriften. Han peker på skriften. Det den som har gått I oppfyllelse. At Messias måtte lide var forutsagt der. Disiplene hadde fått øynene åpnet, slik at de skjønte at det var akkurat det som måtte skje. Profeten Jesaja taler om Herrens lidende tjener. De skjønte nå at det var Jesus som var denne tjeneren. Jesaja 53. Og Peter og Johannes blir kastet I fengsel og stilt for det høye råd. Og Peter må ha forsvarstale, og der vitner han om at Jesus Messias. Og I Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 12. Og det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Og da de så deres frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, så undret de seg at de hadde vært sammen med Jesus. Det kunne de ikke si imot. Forbød dem å tale eller lære I Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» Vers 20. Og vers 33. «Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle.» Guds kraft til frelse, evangeliet om Jesus. Vi skal få være frimodige. Vi skal få være med I tjenesten som Paulus skriver om I Kolosserne, kapittel 1, vers 29. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg I hans kraft, den som virker I meg med styrke. Tenk om bare en vil komme til tro gjennom meg. Vi skal få gå I hans kraft. Kan andre se at vi har vært sammen med Jesus? Mitt ønske I mitt liv at folk skal se at jeg har vært sammen med Jesus. I bønn, bibellesing, lovsang og kristent fellesskap. I Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 8, så står det, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og helt til jordens ende. Lykke til I tjenesten.»

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og Silje Bergstrømme, hun var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet om Jesus. Og derfor bruker vi i Norea ulike medier å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har det med seg at de når over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn i enkeltmennesker sine hjerter. Og før vi lytter til dagens andakt, så skal vi ta med oss en tilbakemelding fra satellittsendingene som går til Iran. Her det en som gir oss følgende tilbakemelding. Jeg hilser dere, mine brødre og søstre i Kristus. Satt 7 Pars den eneste kristne TV-kanalen jeg får inn. Jeg ser på undervisningsprogrammene deres, så sant de har anledning. De styrker meg og hjelper meg til å vokse i troen. De gir meg kunnskap og åpner hjertet mitt slik at jeg forstår. Jeg takker Gud for disse programmene, og jeg takker programlederne og ønsker dere lykke til. Med denne flotte tilbakemeldingen fra satellittsendingene til Iran, så reiser vi hjem til Norge og lytter til dagens andakt i Over en åpen bibel, som ved Silje Berg Strømme.
1: Jeg leste en andakt en gang. Hvis du tror at en imponerende høyskoleutdanning, et plettfritt hjem eller 5 veloppdragne barn ditt innpass til gledens rike, har du tatt helt feil. Om du på noen måte tror at å gå ned 12 kilo, eller å gifte seg med drømmeperson, eller å ha et pass som inneholder stempler fra eksotiske land, vil gi deg en garanti på perfekt og evigvarende glede, da har du misforstått. Glede kun å finne på ett sted, og bare der. I hans nærvær det en fylde av glede. Salme 16, vers 11. Du lærer meg livets vei. For ditt åsyn det en fylde av glede, ved din høyre hånd en evig fryd. Oi, tenkte jeg. Et lite slag i ansiktet det der, det var visst meg det handlet om. Drømmemannen jeg jo gift med, har vært i både India og Mongolia, har en bachelor i sykepleie, og tenkte faktisk dagen før jeg leste denne andakten at, ja, jeg må gå ned 12 kilo, jeg sa det vel faktisk høyt også. Har fortsatt bare 4 barn da, og skulle nok helst hatt ei hushjelp hjemme, selv om svigermor har tatt den rollen med storm. Ofte blir vi så opptatt av fasaden. Vi skal prestere og oppleve masse. Og det ikke feil det. Jeg fikk oppleve masse kjekt da jeg reiste, og en utdanning bra å ha. Men det viktigste i livet hverken hvor høyt utdannet du eller hvordan du ser ut, for du skapt av Gud og elsket for den du Det viktigste å ha Jesus i hjertet, og leve et liv i Guds nærvær. Hvem Jesus for deg? En du tar frem når livet vanskelig? En siste utvei? Eller han noe mer? Din venn, din frelser? Å leve for noe større. Det ikke dine prestasjoner som avgjørende. Jesus vil ha hjertet ditt. Matteus kapittel 12, vers 34. Det hjertet flyter over av. Det taler munnen. Jeg nok over gjennomsnittet fotballinteressert, noe som gjør at jeg prater en del om fotball. Det vi opptatt av, det prater vi om. I fotballen det både oppturer og nedturer, gleder og skuffelser som i livet ellers. Men vi kan finne en annerledes glede hos Jesus. Han vil fylle oss med en evigvarende glede. Hans nærvær gjør meg både glad og takknemlig, samtidig som det utfordrer meg. Jesu kjærlighet gjør noe med oss, for Jesus annerledes, uten synd. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 5. Og synd ikke i ham. Det en grensesprengende kjærlighet. Vi blir forandret i Jesu nærvær. Ved å bruke tid sammen med Jesus vil han utruste oss i møte med verden. I møte med en verden som utfordrer trua vår, mennesker vi møter som tar avstand fra det vi tror på. Vi kjenner oss motløse av og til, men Guds kraft sterkere enn alt annet. Vi skal få være frimodige fordi Jesus har overvunnet verden. Jesus held avskjedstale for disiplene sine, og forutsig sin død oppstandelse. Og i Johannes kapittel 14, vers 1-6, så trøster han disiplene og formaner dem til å tro på han. Frykt ikke. Jeg veien, sannheten og livet, sier han I vers 6. Jesus forutsier forfølgelse, men han vil sende den hellige ånd til å veilede dem. Og en fred som overgår alt. Vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Han gir oss sin fred, som ingen andre kan gi oss. Jesus snakker med disiplene om det som skal skje, og at han skal dø og stå opp igjen. Jesus sier at vi skal elske hverandre. Jesus kjærlighet forandrer oss. Det en kjærlighet som uten svik. Johannes kapittel 15, vers 13. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Denne kjærligheten utfordrer oss. Hans kjærlighet sprenger grenser. Jesus veien, sannheten og livet, en sannhet som setter oss fri. Vi skal slippe å tenke på fasaden. Vi kan ikke gjøre noe for å fortjene frelsen. Jesus har gjort alt ferdig for oss. Vi elsket. Vi må høre om Jesus og bruke tid sammen med han for å få en dypere relasjon til han. Jo mer vi sammen med Jesus, og jo mer vi blir fylt av han, da vil vi også ha lettere for å snakke om han og vitne om han. Det hjertet fylt av, det taler munnen. Og hos Jesus det en glede som overgår alt av jordiske gleder, og en fred som overgår all forstand. Når vi bruker tid på Jesus, får vi oppleve hans nærvær. Da jeg hadde vært 10 dager i Mongolia i 2005-2006, så var det en søndagskveld, så fikk jeg oppleve en plutselig fred I leiligheten min. Det var en fred jeg ikke hadde kjent på før, men jeg visste at det var en himmelsk fred. Det var Guds fred og nærvær. Og så ringte jeg mamma dagen etter på grunn av tidsforskjellen, og da fikk jeg bekreftet at mormor sovna inn kvelden før på samme tid som jeg hadde den opplevelsen. En fred som overgår all forstand. Og I Johannes kapittel 16 så fortsetter Jesus sin avskjedstale. Og I vers 22, «Slik har dere også sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Og vers 33, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred I meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Det å følge Jesus betyr ikke at vi ikke skal oppleve å reise, interessere oss I fotball og så videre, men hvor har vi hjertet vårt? Jesus må være på førsteplass I våre liv. Du fylt med hans kjærlighet, det spennende å møte mennesker. Jeg kjenner på større frimodighet når jeg bruker mye tid sammen med Jesus, men kjenner også samtidig på at det ikke lett å møte mennesker som tar helt avstand fra det jeg tror på. Jesus avslutter avskjedstalen med å be for disiplene sine om at de må bli bevart I hans navn. I Johannes kapittel 17, vers 3. «Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Og vers 9. «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine.» Og vers 17. «Hellige dem I sannheten.» Ditt ord sannhet. Og I 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 10, står det, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hans kjærlighet til oss gjør at vi kan elske mennesker. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi skal få leve for noe større. Vi skal få løfte blikket og se på Jesus. Så vil han lede oss og bruke oss. Navnet Jesus forandrer. Jesus kan gjøre store ting I ditt og mitt liv. Mange blir forfulgt på grunn av at de tror på Jesus. Men ingen steder I verden det så mye vekkelse som der det forfølgelse. Matteus 10, vers 22. «Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.» Så gjelder Guds løfta til oss I dag. I Jakobs brev, kapittel 4, vers 8, så står det «Hold dere nær til meg, så vil jeg holde meg nær til dere». I Guds nærvær kan vi finne styrke, der finner sjelen vår trøst, fred og hvile. Og ingen kjenner oss bedre, ingen andre vet hvor mange hårstrå vi har på hodet. Så vi skal få kjenne en himmelsk glede, som kun er å få hos Jesus. Jeg har lyst til å sitere en sang, med også en bønn, at vi kan få be om at vi skal få bli bevart hos Jesus. Hvor finner vel hjertet sin saligste ro? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hvor finnes urokkelig grunn for min tro? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hos Jesus, hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel. Det kan ei forklares, men bare erfares. Hvor salig det er hos Jesus.

Vi har lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og andaktsholder var Silje Bergstrømme. Denne serien den produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Straume.
1: Matteus kapittel 20, vers 1-16. For himmelriket likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen, for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Lignelsen hentet fra jødenes hverdag. Arbeidsformidlingen skjer på torget. De gikk dit for å få arbeid, og dit gikk de som trengte folk. Her ser det ut som at det et spørsmål om sesongarbeid i vingården. Det var gjerne behov for ekstra arbeidere. Han avtaler med dem at de skal få en denar for dagen. En denar var en vanlig dagslønn. Konteksten vi leser det her lignelsen i, det rett før Jesus rir inn i Jerusalem i kapittel 21. Og i lignelsen før i kapittel 19 så kan vi lese om den rike unge mannen. Vers 16. «Mester, hva godt kan jeg gjøre for å arve evig liv?» Han som hadde holdt budene og var fornøyd med det. Men da Jesus sier at han skal selge alt han eier og gi til de fattige, blir det for voldsomt for mannen, og han går bedrøvet bort. For han hadde stor rikdom. Jesus sier til sine disipler at det lettere for en kamel å gå igjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene spør, «Hvem kan da bli frelst?» Men så sier Jesus, «For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig.» Peter sier da til Jesus, «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Matteus kapittel 19, vers 27. Kanskje forventet han og de andre disiplene at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første som Jesus hadde kalt til å følge seg. Jesus understreker her at selv de som har stått på lengst og hatt en tjeneste hele livet, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag, for Gud lønner annerledes enn det vi mennesker gjør. Jesus viser at uansett hva disiplene har gitt avkall på for himmelrikets skyld, så er det bare Guds nåde som gjør at de tilhører himmelriket. Du har sikkert hørt denne frasen før. «Nå kan noen andre ta over. Nå har jeg gjort mitt.» Men det er nåde å få stå i en tjeneste. I relasjoner, i ekteskap, så møter vi kanskje litt samme frasene at «Nå har jeg tatt ut oppvaskmaskinen, ryddet og vasket bad, vasket klær, gått ut med søppel, skiftet på senga, laget middag og så videre.» Så ser vi bare oss selv og vårt bidrag. Så går kanskje begge og tenker at «Jeg gjør mest». Kanskje får man noen ekstra husmorpoeng. Så er det lønnsforhandlinger, lønnskamp, fagorganisert, flere streiker for høyere lønn, vi opptatt av rettferdighet. Vi opptatt av lønn etter fortjeneste. Lignelsen tar et oppgjør med vår egen rettferdighet. Vi vil gjerne ha lønn for våre tjenester og sammenligne oss med andre. Egenrettferdigheten blir sint og forarget over at andre skal få lik lønn selv om de har jobbet mindre. Som sykepleier så kan ikke jeg nekte for det at jeg selvsagt skal ha mer lønn enn assistentene. Sånn tenker jeg gjerne. Og sånn må det jo selvsagt være. Men himmelriket annerledes. Lignelsen et bilde på frelsen eller det evige liv. Den lønna lik for alle, uansett om man kommer om morgenen eller i den 11. time. I vers 12 så leser vi, «Da arbeidsdagen var over, samlet jordeieren og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. De som hadde arbeidet kun en time fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete.» Ved første øyekast kan det virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier. De som kun arbeidet en time fikk akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet i 12 timer, og dem som jobbet kun en time fikk til og med lønna først. Forståelig nok viser de misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn den som kun jobbet en time. De hadde arbeidet hele dagen og kjent på heten fra sola, mens de siste hadde jobbet på ettermiddagen når det var svalere ute. Men her blir altså ting satt på hodet. Gud behandler alle likt, ufortjent, av nåde. Jordeieren, eller husbonden, har en annen forstand enn arbeiderne. Guds forstand annerledes enn vår. Guds rike annerledes og unikt. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en jordeier som viser alle arbeiderne godhet. Vers 13-15. Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt, eller ser du med onde øyne på at jeg god? Å takke for Guds godhet, tror jeg vil hjelpe oss til å heller ha fokus på hans gode gaver enn på vår egen misunnelse og misnøye. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem en ekstra bonus og mer velsignelse nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vers 16. Gud lønner annerledes. Gud lønner rikelig, mer enn vi fortjener. Nåde, bare nåde. Noen blir kristne på dødsleie.

Jesus svarer da at de ikke vet hva de ber om, og spør om de kan drikke det begre han skal drikke. Og de svarer ja til det. De 10 andre disiplene blir sinte på brødrene, men Jesus bruker anledningen til å snu opp ned på maktbegrepet. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener. Jesus lærer dem her om tjenersinn, så trekker han fram seg selv som eksempel. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge i mange sted, vers 28. Gud kaller alle. Han kaller flere ganger. Han kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til frelse. I Efeserne kapittel 2, vers 8, så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

Vi har lyttet til en andaktig serien Over en åpen bibel, og Silje Bergstrømme var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Straume.
1: Har du forbilder, troshelter, som har betydd noe for deg? For meg så er det farfar. I Bibelen leser vi også om troshelter, vitner som har fått gått i tro før oss. I Hebreerne kapittel 11, vers 1-13, så kan vi jo lese om troshelter fra det gamle testamentet, og jeg leser litt utdrag fra de versene. Fra vers 1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løfte, var trofast. I Josva kapittel 2, vers 1-11, så kan vi lese om at Josva sender ut to spioner til Jeriko for å utspeide landet. De tar inn hos Rahab, en kanaanittisk kvinne som var fra et land kjent for avgudsdyrkelse, og ifølge loven så hadde hun ingen del i Israels løfter. Hun var prostituert, som var en styggedom for Herren. På grunn av Abrahams rettferdighet hadde Gud lovet landet Rahab bodde i til Israels folk. 1. Mosebok, kapittel 12, vers 8. Da Rahab og hennes folk fikk beskjed om at Israel skulle komme for å erobre Jeriko, som var en viktig by i Kanaan, så frykta de for livet. Og i Josva, kapittel 2, vers 11, står det: «For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» Allerede før Rahab møtte israelittene, så trodde hun på Israels Gud. Hun hørte om hans makt og hvordan han hadde reddet og beskyttet Israel. Og da to israelittiske

speidere kom hjem til henne, så gjemte Rahab dem for kongen. Og frimodig så ba hun speiderne om å sikre at hun og familien skulle bli frelst fra døden da Israel inntok byen. Mennene sa da til Rahab at hvis hun bandt den samme skarlagenrøde snora i vinduet, som hun hjalp dem å rømme ut av, så ville alle i huset hennes bli spart. De drog av sted, og hun bandt den røde snora i vinduet som et tegn på frelsen. Du kan lese hele historien i Josva kapittel 2. Det betydde ikke noe for Gud hva Rahab hadde gjort før, eller hvilken familie hun ble født inn i, eller hvor hun bodde. Det avgjørende var at hun trodde på Gud, og på at han kunne frelse henne. I Bibelen blir det røde tegnet ofte brukt om frelse. I Jesaja kapittel 1 vers 18 leser vi, «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Rahab ble en av stammødrene til Jesus. Hebreerne kapittel 11, vers 31. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. I Gamle Testamentet leser vi om ulike mennesker som Gud brukte til å åpenbare hans kraft. Gjerne dem som ikke var sterkest, mest velsett i samfunnet, kanskje ikke dem som har hatt best forutsetning for å lykkes. Men Gud ser til hjertet, og gjennom at vi er villige kan mennesker forandre verden gjennom Guds kraft, gjennom tro og lydighet til Guds kall. David var en gjetergutt som ble Israels konge. Jonah, som prøver å løpe vekk fra Gud, blir Guds profet. Gideon, en mann full av frykt, leder sitt folk til seier. Daniel, en fange i et fremmed land, overlever og blir kastet i løvehulen. Så har vi Moses, en mann som hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han blir kalt til å lede Guds folk. Moses, som først var uvillig, men når vi leser videre i Hebreerne kapittel 11, vers 23, så kan vi se hva som skjedde da han var villig og lydig mot Guds kall. Her er stikkordet «i tro». I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de. 2. Mosebok, kapittel 4, vers 10-17. Men Moses sa til Herren, «Herre, hør! Jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge.» Da sa Herren til ham, «Hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå! Jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si.» Men han sa, «Herre, hør! Send heller en annen.» Da ble Herren brennende harm på Moses og sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet at han er flink til å tale. Han er allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham og legg ordene i munnen på ham, så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven i hånden. Med den skal du gjøre tegnene.» Moses er først uvillig fordi at han hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han følte ikke han var flink nok til å tale. Og Gud ble sint da Moses først var uvillig.
Men Gud ville altså bruke Moses til å lede Israels folket ut av Egypt. Likevel så var det ingen lett oppgave Moses var satt til. Han hadde vært på Sinai i mange dager og mottatt de 10 bud. Folket laget seg en gullkalv og tilba den. Guds vrede ble tent. Moses ba for folket, og Gud oppgav sin plan om ulykke over folket. Israels folket var utakknemlige og ulydige, selv om Gud hadde fridd dem ut fra slaveriet i Egypt og gjort en pakt med dem om å gi dem løftets land og gjøre Israel til et hellig folk. Moses ble også vred og kastet gullkalven på ilden, og flere tusen ble straffet med døden for å ha gjort mot Guds vilje. Men allerede tidlig i Gamle Testamentet så kommer tanken om en stedfortredende soning. 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i. Moses tilbyr enda til å tape sin egen frelse for folkets skyld. Det kan vi også lese i Romerne, kapittel 9, vers 3. Da er det Paulus som sier han gjerne skulle vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare var til hjelp for hans brødre og landsmenn. Men Moses kan ikke være sonoffer, hverken for seg eller folket. Derfor måtte Jesus komme, han som var uten synd. Jesus offret seg selv en gang for alle. Offerlammet i Gamle Testamentet var et symbol på Guds lam som skulle komme og ta bort verdens synd. Etter det her var Moses igjen oppe på fjellet for å møte Gud. 2. Mosebok, kapittel 33, vers 13. Hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette er ditt folk. Og i vers 17-23. Da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren, for jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her er et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Moses fant nåde for Herrens øyne. Kort tid før Moses døde, så tok Herren han med opp til fjellet Nebo på den andre siden av Dødehavet, i den nåværende Jordan. Der kunne han se helt til løftets land. Og i 5. Mosebok, kapittel 34, 4, står det, «Herren sa til ham, dette er det landet som jeg med ed lovet Abraham, Isak og Jakob at jeg ville gi deres etterkommere. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme over dit.» Men i Lukas, kapittel 9, kan vi lese om da Jesus tok Peter, Jakob og Johannes med seg opp på et fjell. Moses og Elia viste seg sammen med han. Og Jesus taler til disiplene om sin død og oppstandelse. Og i kapittel 9, vers 27, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike.» Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se. Bare Jesus. Bare Jesus. Jesus alene. Moses fikk stå på fjellet sammen med Jesus. Tenk for en opplevelse det må ha vært for Moses. Han fikk endelig komme inn i løftets land. Guds løfter gjelder også for deg og meg.
Har vi ei rød snor I vinduet? Har vi blodet strøket på dørstolpene? Se på han. Se din redningsmann. Det fullbrakt. Guds løfter gjelder I dag. Må Gud velsigne deg.

Du har hört en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Silje Bergstrømme. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så har du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst I fjellet, og det var I går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård I Toscana I Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne. Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 der det møte. Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd. Det blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, da det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn kapell, og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest I ei anna tid». Og så også tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal Kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet, alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi i Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld i regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Håpet sammen med Tanja Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen med Tanja Borhaug. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjørsvei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, DNLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkommende, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Da kan vi ønske velkommen til denne ukes Fra arkivet her på Radio Lyngdal. Og fra arkivet, da har vi finn et eller annet som gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi var der for en stund siden, da var det et annet opptak med museumsbestyrer i Farsund, Samuel Vatne. Denne gangen så blir det i samme året, 1998, og det Anna Itze og Eivind Moen som på besøk hos museumsbestyrer Samuel Vatne, og det skal handle om kaperhistorie i Farsund. Og vi oppmerksom på at museumsbestyrer Samuel Vatne gikk bort i 1999.
6: Ja, noen av disse kaperdagene holder på. Hvor kommer denne navnet kaper ifra?
7: Det egentlig et hollandsk ord som mellomskanne bruker, det uoversettelig. Men vi har jo et ord i, eller uttrykk i vår dialekt, for så vidt norske språk, kope. Altså du stender i vår dag så forbinder gjerne med at du ser litt dum ut, og du stender helt sånn og glo på et menneske eller en gjenstand. Men det er, altså du stender og stirrer, lurer på en ting, altså, og det er jo det det kommer, dette her, disse her kaprene her, de lå jo på lur et fintlige fartøy som da skulle bringes inn. Dette begrepet, eller dette ordet kapra, det er jo gjengen igjen nå i moderne språkbruk. Vi har jo dette med flykapring, som er jo aktuelt i vår dag. Så det lever den dag i dag, uden at vi tenker så veldig mye på det her. Hva er
8: forskjellen fra kaper og sjørøveri, for eksempel?
7: Det er jo fristans å si at den er hårfin, men i realiteten så er det en lang distanse mellom disse to begrepene. I vår dag så blir det gjerne sånn forbundet med en form for sjørøveri, men realiteten er noe ganske annet. For dette kapersystemet, det gjenger fryktelig langt tilbake i tid. En historie er som regel alltid en begynnelse, og første gang vi hører om dette med kapring, det er allerede så tidlig som i 1280. Da hadde vi da i Europa, så hadde vi jo en masse småstater, når man skal komme inn på alt det her. Men da var det en av disse her fyrstene, kongen, nede i det som i dag heter Spania, nærmere bestemt i Aragon, som er den vi først kjenner som utstedte såkalt kaprobrev, eller en tillatelse til at vanlige borgere, der som de hadde skip, mannskap og sånn, at de kunne da gå ut og ta fiendens skip. Og dette ble brukt av den gode grunn at når et land ikke hadde sin egen marine, og var da utsatt for et angrep. Enten denne marine var blitt brent, eller den var blitt tatt, det var jo helt uinteressant, men poenget var at det ble brukt i stedet for en vanlig ordinær marine. Og det var jo nettopp det systemet som gjorde dette om vi ikke hadde noen marine, da det er dette her kapervirksomheten startet her i Norge, da i 1807, for da hadde vi jo hatt dette slaget på Københavns red, eller var jo rett og slett et overfall av den engelske flåde, der de tok hele den norsk-danske marine, altså for de anså den marinen som en skikkelig trussel mot verdens største sjømakt. I de dager så hadde vel vi, altså kongeriket Norge og Danmark, så hadde vi vel den tredje største marine i Europa. Og vi var jo da, uten at vi skal gå det i detalje med alt dette med utenrikspolitikk, så var jo vi på parti da med Napoleon. Og det var det som var årsaken til at engelskmennene, de rett og slett tok dette overfallet, skjøt København i brand, og stakk av gårde med hele den norsk-danske marine. Vi hadde bare noen få skip igjen, som tilfeldigvis lå her i Norge. Og da tok den daværende kongen, så tok han i bruk dette her gamle kapersystemet. Da kom det et helt nytt kaperreglement. Det måtte fornyes siste gang vi hadde hatt det i bruk. Det var da den store nordiske krig, altså begynnelsen av 1700-tallet. Og da gikk det ut på nettopp dette nevnte med at landets borgere som hadde skip og kunne utrufe seg dette, de fikk da tilladelse, en lovlig tilladelse av kongen til å fungere som, skal vi kalle det, en guerillastyrke, havets guerillastyrke, for å ta skip av fienden, altså skip som førte fødevare, ammunition, hva som helst slags forsyning til de fientlige makter, for dermed altså svekke fiendens krigsmakt. Og dette systemet ble jo da med flid tatt i bruk her i Norge, for her var jo penger tjene i aller høyeste grad. Det pussige er jo, når man ser det liksom med dagens øyne, det at de daværende regjeringsoverhode, de var ikke så veldig interessert, eller i hvert fall de gjorde ikke krav på det hele totale utbyttet. Altså kongen, staten, skulle jo selvfølgelig ha sin del av kaga, men det allermeste av det økonomiske utbyttet, det tilfalt kapteinen, skibets mannskap, og selvfølgelig også rederen. Og det gjorde jo at dette ble veldig attraktivt i de områder som var aktuelle når det gjaldt dette med kapring. Altså her nede i Sør-Norge så lå jo vi midt i Smørøyet, ikke sant? Nærme Nordsjøen, det var kvikt å stikke ut og kort vei ut til England. Så derfor ble Listerhalvøya, det ble jo nærmest et batteri av sånne kaperfartøy. Vi hadde jo totalt sett en cirka 10% av den norske kaperflåten. Vi hadde totalt 34 kaperfartøy her I vårt distrikt. Men altså hele Sør-Norge, helt opp til Trondheim, så var der registrert kaperfartøy selvfølgelig. Altså da nærmere 350 totalt. Men her nede som sagt mest, og vi hadde jo en kaperfartøy fra Losavn, Veivison, den tok jo da 10% av det totale tatt fintlige fartøy, altså 23 skip, bare den alene. Og økonomisk gjorde jo det det veldig bra. De hadde da et totalutbytte på godt og vel en halv million riksbankdaler. Altså et beløp som I vår dag, det umulig å oversette dette til moderne kjøpekraft, altså, men du kommer opp I et x antall millioner.
9: Møde penger.
7: Altså, ja, du nærmer deg vel kanskje milliarden I dagens kjøpekraft, vil jeg anta. Men denne rikdommen her, den gjorde jo både positive og negative utslag, fordi at disse skipene som ble tatt, de førte jo alle former for vare. Det kunne være fra fine silketøy til kornlast, til brennevinslast, steinkål og så videre og så videre. Og skibets last ble jo alltid solgt på auksjonen. I den første perioden så ble den såkalte priseretten, altså priseretten, det den retten, den juridiske instans som avgjør om det fintlige skip en god prise, altså det en lovlig prise. Det hendte jo at skip de kjørte med to sett papir, et falske som kunne lett finnes, og så hadde de reelle skjult. Var det en god prise, så ble da dette fartøyet tillatt solgt, og det gjorde igjen da at folk I distriktet her, de kjøpte jo selvfølgelig silketøyet, kornvare, hva det nå enn måtte være, og det ga igjen utslag at vanlige fruen timmer og mannfolk og så videre, de gikk jo kledd til de grader I, skal vi si, fint, mildt sagt. Et overklassesamfunn som vi nesten I dag ikke kan riktig forestille seg. Det var faktisk fra den fattigste husmannsgutt, altså til den vanlige borger, som skulle seg opp på dette. Selvfølgelig var det jo unntaket, noen av disse karforbordene ikke fikk pris I det hele tatt, bevares vel. Men samfunnet som helhet her, de hadde en blomstringsperiode som vi nesten I vår dag ikke kan forestille seg. Altså når vi på skolen, så lærte vi jo at denne krigen var liksom nødsåren her I Norge. Vi har jo alle hørt om Terje Vigen og nødsår 1812 og man og Barkebrød og så videre. Men her hos dere, I vår dele her, og for så vidt nabokommunene også, Lyngdal og så videre, så hadde vi ikke den problematikken der med nødsår I den forstand. På grunn av nettopp at vi fikk så rigelig tilgang på kornlastet, som da selvfølgelig ble solgt her lokalt, for her var behov. Alle, skal vi si, havets vei var jo stengt, kornimporten fra Danmark, den var nesten umuliggjort. Derfor sånne episoder med, som for eksempel Terje Vigen og andre, på andre steder I Norge, der du ikke hadde akkurat så mange kaprer som kunne forsyne distriktet med de forskjellige nødvendige varer. Så det gjorde at denne perioden her for oss var jo den store, skal vi si, blomstringsperioden I første del på 1800-tallet. Men snakker du med folk fra Østlandet, så det jo rene elendigheter. Da det jo krigen med Sverige som gjør det, og det kalde vinter, det nødsår og elendighet. Så det to fullstendig kontraster bare I dette her lille distriktet her sør I Norge. Kjenner vi nord I Norge, så var situasjonen helt annen. For der hadde de ikke mulighet for dette.
8: Nei. Hvor lenge var det denne perioden?
7: Nei, det var jo da I disse 7 årene. Nå skal jeg jo tilføye det at dette kaperiet, det uttalte seg nok så naturlig. For mennesket jo tross alt menneske med sin, skal vi si, medfødte onde natur. Og kaperiet indeles I 3 perioder. Og grunden til det indeles I 3 perioder, det at man fikk rett og slett, skal vi si, sjørøvervirksomhet av enkelte. Det gjorde igjen da at etter denne krigen her, så måtte den unge stat Norge ut med svære skadeserstatninger, blant annet til USA, som under denne krigen her var nøytral, men der ble jo tatt mange amerikanske skip, og det gjorde at vi måtte betale en god del erstatning for disse herne fadesene, slik at kaperiet ble stoppet i visse perioder for å ordne opp i disse herne forholdene her. Straffereaksjonene var ikke så veldig overhengende, men de stoppte opp dette herne her for å få en skikk på dette, slik at det foregikk i lovlige, skal vi kalle det, militære former.
8: Akkurat.
7: Dette kaperiet her, altså som kaperi betrakter over Europa, det eksisterte faktisk fram til 1854, da en konvensjon som bestod av stater fra hele Europa og for så vidt en del fra kontinentet Amerika, forsøkte å bli enige om å oppheve dette. Og de alle europeiske stater var enige, men USA nekte å underskrive dette her, og det skjedde så sent som da i 1854. Men senere hen, så har jo dette systemet vært brukt, eller i hvert fall betegnelsen kaper, har jo vært brukt både under første og annen verdenskrig.
5: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkommende, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama I går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika Ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård I Toscana I Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
5: Ja, da ønsker jeg velkommen til den fjerde episoden I denne serien om gull og grønne skoger. En selvbiografi, en sann historie fra mellom 1920 og 1930-årene. I forrige episode så hørte vi om at pumene tok mange sauer. Han gjette altså sauer denne kåre I Argentina. Og det var en plage disse pumene. De var stadig frem på 2 sauer. Og vi hørte om jakt på disse dyrene. Og så avsluttet vi med kåre og hans medhjelper jakta på elgris. Og jeg gjentar at de ikke jakta på en gris, men en gammel slu puma som hadde gjort mye skade på buskapen. Og elgris betyr altså den grå, fordi pumaen var så gammel at han hadde fått grå pels. Dessuten var han tannløs, men kløen og styrken og hjernen og utholdenheten var absolutt intakt. Så det var en riktig luring, denne gamle pumaen. Han lot seg ikke uten videre å ta, og dette jaktkoblet av bikkjer og folk. Da går jeg videre med dette. Jaktlaget var nå på vei gjennom en fjelldal som skrånet opp mot Andesfjellene i Argentina. Og koblet med bikkjer, de halsa går oppover dalen, og det er alt å finne spor etter pumaen. To indianer var satt opp på post, der pumaen sitt forsvant. Og etter noen timer, så var det som om bikkjene fikk ferten av noe. De stansa, og så snuste de ut i lufta. Altså, disse bikkjene her, det var egentlig noen engelske jakthunder, og de var mest vant til rever, men nå hadde de etter hvert lært de opp såpass at de kunne gå også etter pumaer. Ja, de stansa altså disse hundene, og så snuste de ut i lufta. Og etter en stund, så ble de sluppet løs. Og da for de i god fart innover et dalsøkk som førte opp rett oppover mot kjellene. Og dalføret smalene etter hvert av, og fjellsiden ble steile og mer ufremkommelige. Og alt tyder på at pumaen har tatt veien oppover, rett oppover dalen. Men var det en elggris, eller var det en annen puma? Ja, det visste de ikke enda. Men de håpte jo at det skulle være elggris. Nedover dalen jagde en sur kald vind, og det drev iskalde tåkedotter nedover fjellet. Det var riktig ufyselig. Ut på ettermiddagen så var de inne i selve dalen, og så fortsatte de en drøy stigning opp forover, og jakthunden halsa går et stykke foran. Og denne pumaen her, han var faktisk, selv om han var gammel og grå, så var han faktisk ganske utholdende. Han var i god kondisjon, så det var ikke så lett å ta igjen. Og det tog flere timer å komme opp på fjellet. Men der var det mer flatt, og da kunne de ri på hestene, for de hadde med seg hester. Plutselig så stoppet Juan. Han hoppet av hestene, Juan. Og så stakk han hestene i bakken, og så spratt han opp igjen. Elgris, ropte han. På bakken kunne de se poteavtrykk, som manglet ei tå. Og ingen tvil, det var elgris. Selvfølgelig kunne det vært flere pumer som manglet ei tå, men det var ikke så vanlig da, så de var temmelig sikre på at det var elgris. Og nå ble det fart i jakta. Pumaen var nok i god form, men nå begynte han å bli sliten, og det var tydelig at hundene tok inn på. Pumaen elgris var nå hardt presset. Den slu gamlingen prøvde de vanlige trikkene med å hoppe over den giftige steinmosa med pigger. Hundene stoppet opp, men mennene fikk lost igjennom eller utenom. Det var jo sånn at tidligere på jakten, så etter de andre pumaene, så hadde bikkjene kommet rett opp i den giftige steinmosa med piggene, og da måtte de plukke ut piggene og bikkjene og ro dem der. Men nå hadde etter hvert bikkjene blitt mer vant til dette her. Så nå lærte de at de kan ikke brase igjennom den giftige mosa. Hundene stoppet opp, men mennene fikk lost igjennom oss, ut og utenom denne giftige mosa. Og bikkjene de ålte seg gjennom sprekker i fjell og steiner, og gjennom trange åpninger i steinurer, langt der fremme. Pumaen satte nå kursen mot et enda mer upset og ulent terreng. Nå måtte karene sette hestene fra seg, og så måtte de fortsette fots. Det var såpass ufremkommende, de kunne ikke ri lenger. Altså. Omsider så var de kommet helt opp, og da fikk de plutselig øye på noe grått som rørte seg på den andre siden av dalen deres, i søkk langt borte. Og det lignet mest på en grå stein, der den satt. De var ikke i tvil lenger, det var elgris. Så fort de kunne, så tog de seg av gårde mot målet. Plutselig stoppet koblet med hunden opp. Dalbonden rett foran dem var dekket med kratt. Elgris, gå inn i krattet, ropte Juan. Og krattet var en mannshøyt og stritt og veldig tett. Ikke lett å se nå der inne, altså. Og dessuten var det så hardt at en kunne krabbe opp på det. Puma pleide å lage sikksakk-ganger gjennom sånn et grass. og ingen hund var i stand til å følge kattedyr inn. Altså inn i kattøy der. Og skulle han likevel være så dum og gjøre det, så ville pumaen ganske sikt å klore ut øynene på hunden når den kom der. Det var mørkt og tett inn i kattet, og pumaen kjente dette kattet som sin egen bukselomme, hadde han sagt. Det var derfor små sjanser for at jegeren kunne skyte bytte når det forlot hjemmestedet. For dette kunne jo skje på, midt på natta. Og det, nei, dette så ikke så bra ut. Jegeren spredde seg nå rundt kattet, mens hundene sto og halsa der pumaen hadde gått inn. Men natta ble kald, veldig kald, for det var høyt oppe. Og morgen gråna, ingen har sett eller hørt noe. Da kan, det kan jo være at pumaen er over alle hauger nå, tenkte Kåre. Pumaen er det enda, sa Juan. Puma går aldri ut av katt om natta. Men nå gikk hun til Kåre, Nigger, til aksjonen. Synes kanskje noen at Nigger var et upassende navn på en hund, men han hette bare det, og da må han bare si det. Etter en del snusing, så smatt hunden da inn i krattet der pumaen hadde gått. Og den andre hunden, Darky, fulgte etter. Det rasslet og tasslet inn i buskene, da de to hundene presset seg innover i pumaens gang. Og det ble stille i flere minutter. Dette var meget risikabelt for hundene. De andre lyttet spent, men det var fortsatt stille. Da skjedde liksom en eksplosjon der inne. Først en ilter og arg fresing, og så en vill snæring. Elgris, pumaen, hadde angrepet bikkjene inne i krattet. Så hørte de hundene. De piste og skrek, fulgt av halvkvalt ynk. Med ett kom baken til Daki til syne, og like etter kom Nigger ryggens ut. Og hodet var revet opp av pumakløene, men øynene var til synlaten like hele, så der var de heldige. Nå var Kåre sint. Først hadde pumaen tatt hundrevis av sauer, og så gjemte han seg bort, for så ødelegge bikkjene hans. Hva skulle han gjøre? Røyke de ut kunne de ikke. Og sette fyr på kattet kunne de heller ikke, for alt var vått. Kåre var bortimot desperat. Gå tilbake uten å ha gjort det av med sauedreperen. Det kom ikke på tale. Han ville ikke gi seg. Bare en mulighet gjenstår, tenkte Kåre. Han begynte å krype inn i krattet, der hundene kom ut. De andre protesterte, men Kåre holdt på sitt. Han hadde på seg en skinnjakke og noe tøy til å beskytte øynene. Ja, og så det viktigste av alt, en skarpladd kolt. Med revolveren i hånd begynte han å presse seg innover. Han beskyttet seg så godt han kunne mot risp fra torner og greiner. Og det gikk langsomt, men tomme for tomme så presset han seg inn. Og det var begmørkt der inne. Han kunne bare skimte små lysbrikker over hodet. Lysbrikker over hodet, ja. Altså der som dagslys trengte så vidt ned innom sprekker. Så tett var krattet. Selvsagt så ventet Elgris på han der inne. Puman ikke komme. For der lå de andre på lur. Da ble han skutt. Forsiktig så krøp Kåre videre. Men vet så kvakk han til. Han hadde hørt noe. Men han visste bare at Puman lå like foran han og ventet. Og plutselig så kjente han en stram dyrlukt. Og så hørte han en svag knurring, og nå visste han det var like før. Kåre trakk av i desperasjon, i retning der lyden kom fra. I det han skjøyd, så fikk han et slag over armen, og revolveren falt ut av hånda hans. Instinktivt så trakk han hånda til seg, og så lå han med ansiktet ned. Og han lå lenge stille og kjente blodet renne fra risp i armen. Han ventet på et nytt angrep fra pumaen. Men ingenting skjedde. Så begynte han å åle seg langsomt bakover ut. Da han nådde utgangen med beina, så ble han halt ut. Og over han sto Juan og Pauline, og den tredje indianeren. Kores hår fæl ut, svart og oppflenget og tilstøt med blod. «Dere hadde hent ut El Gris», sa Kåre, og prøvde å være kar. De hjalp han til en bekk, og så fikk de vaske av han det verste skitten og blodsølet. Og en av indianerne krøp inn med et tau og festet det i pumans labb. Det var ikke lenger liv i dyret, men nå kunne de dra kattedyret ut av krattet. Og det gjorde de, og det viste seg at Kåre hadde hatt ufattelig flaks. Skuddet hadde truffet El Gris mellom øyene, og det hadde reddet han for å bli revet ihjel av pumaen. For pumaklør, det skumle greier. Den grå pumaen lå nå foran det på bakken, og ingen hadde sett en så stor puma før. Det var en kjempe av en puma, og han målte 11 fot fra snute til halespiss. Jeg er ikke helt sikker på en fot, jeg lurer på nesten 2-33 centimeter, altså. Og da må de gange det med 11, og det blir noen meter det, ja. Pumaen var tannløs, bortsett fra noen restestubber av hjørnetennene. Men kløen, den var som en ung puma. For det er vel sånn på katterne at etter hvert som de bruker kløen, så vokser de ut igjen. Og sylfaste var de også. Indianer danset rundt dyret. Dette var stas. Til slutt så ble pumaen flådd, og så kunne de ta fatt på hjemveien.

Altså, nå ble dyret flådd, som jeg nevnte, og de kunne ta fatt på hjemveien. Kåre fortsatte med arbeidet på ransjen, for nå var de jo kvitt, i hvert fall de mest plagsomme pumene. De hadde ikke utryddet dem, men de var kvitt en del, og det ble bedre, altså, absolutt bedre. Han trives ganske godt på ransjen der, men en dag fikk han greie på at det skulle komme en ny regnskapssjef. Det var, og muligens fremdeles er, en tradisjon i Argentina, og en del tilsvarende land, at når folk skal ansettes i høyere og lavere stillinger, så går det ikke nødvendigvis på kunnskap og erfaring, men det går mer på at eieren av fabrikker og ransjer og andre foretagene sørger for å ansette slekt og venner. Altså det som et fremmed kalles for nepotisme. Og da skal liksom sørge for å få de regner, altså slektingen forventer det at du skal liksom sette inn den og den og den slektingen. Ja, så blir det sure, så blir det gjerne våket. Men dette har jo sin minus i det selvfølgelig. Og sånn var det også med denne nye regnskapssjefen. Det viste seg etter hvert at fyren ikke ante hverken hvordan ransjen skulle drives, eller hvordan regnskap skulle føres. Det ble en masse rot og tull, og i tillegg var tyver på ferde og stjal sauer i hundretall. Kåre prøvde å hjelpe, men det ble alt for mye for han, og så bestemte han seg like godt for å si opp jobben og forsvinne. Det ble nå til at Kåre reiste langt av gårde for å gjenskaffe seg en god jobb. Etter en lang reise med de verste humpetog, kom han til et øde sted på grensa til Bolivia. Altså han var i Argentina på grensa mot Bolivia. Der hadde han hørt at de drev med kullbrenning. Han hadde gjennom noen bekjennskaper på forhånd sikret seg en jobb der oppe. Og i motsetning til tidligere flade landskaper med pampas, var her store skoger med kjempestore trær. Og mange folk var i arbeid. Da Kåre kom fram, så samlet det seg etter hvert mange nysgjerrige folk rundt han, der han steg av toget med vadmelsekken sin. De glante fælt, og så snakket de seg imellom, og han nødt med en gang stor respekt på grunn av størrelsen. Med sine 1,96 så raget han høyt over folk flest. Og det at han... Og det gjorde at han ble sett på med respekt, og skulle bli ganske, det skulle bli ganske nyttig her. For det skulle lide til før folk trakk kniven eller skyderen. Det foregikk en betydelig hogst i området, og treene var kjempestore. Og det var en tresort som kaltes for en quebraco. Ja, han har aldri hørt det før, men han hadde den hørt i hvert fall på spansk, som de brukte da i det landet. Ja, det var i hvert fall en knallhard tresort, og enda hardere en eik. Og så ble denne partert og brukt til jernbanesviller. Det ble også brent en del kull, og garve, ekstrakt, var et biprodukt av dette. Og denne tresorten her, den angrepes ikke av mark eller insekter, og så var han nær sagt i det uendelige, fordi at han er så knallhard. I hvert fall er det en av grunnene. Mange folk var i arbeid med dette. Det var et selskap som eide hele dette foretaket, og det ble jobbet på akkord, og fortjenesten var slett ikke verst. Ellers var jo betalinger i Argentina sånn, generelt var jo veldig lav da. Det var jo ikke den levestandarden som mange andre plasser. Heller ikke i den tiden. Og ikke minst i den tiden. Sjefen for hele anlegget var en finne med svensklingende navn, Carl Svensson, alias Don Carlos. Han hadde tatt altså det spanske navnet Don Carlos, som var det navnet han gikk med
gikk under på stedet der. Denne fyren, Don Carlos, hadde store forutsetninger for å bli en, for å få en stor formue til å bli enda større. Han var rett og slett pengegrisk, denne fyren. En liten tapp var han, men kald og hensynsløst og kynisk fyr. Han hadde embedsmenn og politikerne i sin hule hånd. Og han var søkkrik og visste akkurat hvordan politikerne og høyrestående menn skulle bestikkes. Og han fikk konsesjoner der andre ikke fikk. Og den glupske finnen juksa og bedro hvor han kom til. Til og med vanlige arbeidere bedro han. Kunne sikre seg bare litt gang etter penger, så grabba han det til seg. Riktig sånn grisking. Kåre fikk nå jobb med å veie opp alle kullene som ble levert. Og den stående orden fra Don Carlos var at Kåre skulle snyte på vekta. Så kom brenneren, og de ville også ha at han skulle fikse og trikse litt til deres fordel. Og kjøreren var om det samme. At hele systemet her var korrupt, altså. Kåre løste opp i det innfløkte systemet ved ganske enkelt å notere den opprinnelige vekta, og lot alle parter innbilde seg at han arbeider og trikser for hver enkelt. Men det gjorde han ikke. Han holdt 14 nesten nøye regnskap overalt. Men etter hvert ble denne svindelen i gåsøyne, eller mangel på svindel, som det egentlig var. Altså, dette bestod egentlig av å ikke svindle eller bestikke noen. Og dette ble oppdaget av Don Carlos. Altså, Don Carlos fikk ikke det ekstra jukset som han var vant til, og det likte han jo ikke da. Og så ble Kåre utsatt for mange stygge ord, samt degradert fra kullvekta til et sted hvor han kunne gjøre mindre skade, som det heter. Altså mindre skade i gåsøyne. Ja. Senere så fikk han høre at han på en måte hadde dumpet til eksamen. For Don Carlos hadde nemlig tiltekt nordmannen en stor jobb i firmaet. Men en som var så totalt blottet for forretningssans, underforstått, at han ikke ville snyte noen, var selvsagt helt ubrukelig, mente Don Carlos. Det var ikke noe, tjente ikke nok på sånn en fyr. Få mennesker har vært så hatet og upopulært som Don Carlos. Han var hatet hver eneste av de 100 som arbeidet på stedet, og som sleit inn i skogene. Snyderiet til Don Carlos kjente ingen grenser. Folk var rasende. Kanskje spilte de også misunnelse inn her. For moralen var langt fra den beste der på stedet. Også blant de vanlige arbeiderne. Don Carlos var langt fra trygg, og han visste at mange sto han etter livet, og frykten for å bli snikmyrda, det plaget han. Han hadde ikke sjelden mareritt om nettene, og de to revolverne hadde han alltid klare. Don Carlos var ofte bortreist, og når han kom hjem, hadde han alltid folk til å hente seg, for han frykta stadig for sitt liv, og selvfølgelig ikke uten grunn. Når han oppfører seg på den måten, så må han regne med litt av hvert. En dag hentet det noe. Kåre fikk beskjed om at finnen skulle hentes ved et bestemt tidspunkt ved jernbanen. På et bestemt tidspunkt ved jernbanen. Men så dukket han ikke opp. Og Kåre da, han ante uråd, og så fikk lokomotivføreren til å ta seg ned over jernbanelinja. Det er et tettsted lenger nede, dit Don Carlos alltid pleide å ta skyss opp fra stasjonen. En halv mils vei fra leiren fant de han. Han hadde greid å kravle seg opp på jernbanelinja fra et søkk lenger nede. Don Carlos var ille tilberedt. Han så fæl ut. Den ene armen og begge beina var knekt på flere steder, og blodet rant fra hodet. At han i det hele tatt hadde greid å ta seg opp på jernbanelinja etterpå, var jo nesten utrolig. Men Don Carlos, han var sint. Han raste og brukte mange stygge ord til den ene og til den andre som hadde gjort dette. Men han visste jo ikke hvem det som hadde gjort det. De hadde rett og slett fjernet pluggen som hadde vippet dresinen, altså den jernbanevogna han kjørte med. Altså en slags kjørevogn som går ut på skinner.
Så den hadde løsnet og gått av sporet, og så hadde han deist seg ned i skråning. Og det som hadde skjedd. Attentatmennen, ja, de fikk de aldri tag i. Det var den samme gamle leksa. Ingen visste noe, ingen hadde sett noe, og ingen hadde hørt noe. Hva han kunne vente forresten? Don Carlos var alvorlig skadet, og han ble raskt fraktet til sykehuset, og der måtte han bli i 4 måneder. Kåre sa opp jobben. Han orket ikke å arbeide under sånne forhold. Men like før han skulle gå, så ble han tilkalt til sykehuset, og der ble han nå spurt om ikke han ville fortsette, men det ville ikke nordmannen. Og de pratet videre, og finnen lovte Kåre ei kjempelønn, pluss et stort landområde. Ja, han ble etter hvert ganske desperat, finnen. Til slutt så lykte det, så synes faktisk Kåre synd på Don Carlos, enda så ille det var. Og enda han ikke helt kunne forstå det selv, så lovte han faktisk å holde på den samme jobben med samme lønn som før. Altså han ville ikke ta imot mer, rett og slett.

Ja, Kåre besluttet seg altså å fortsette i jobben, til Don Carlos var opp igjen. En dag så dunket det på døra til Kåre. Det var en fyr ved navn Juan Jimenez. Han skrek at datteren var skutt, og nå måtte Kåre komme en gang, for det sto om livet. Datteren var skutt, og ja, de skyndte seg til det fattigslige huset til Juan, og der hørte skrik og jammer fra hysteriske kvinner som stod rundt der. Og bak disse sto to tause menn, og visste liksom ikke hva de skulle foreta seg. Det var damene som skrek der i huset. Det viste seg at jenta var skutt gjennom kinnet. Det så ille ut, men det var ikke så ille som det kunne se ut til. Det var absolutt ingen fare for livet. Men det var jo ned blod, og så var det smertefullt selvfølgelig. Det var sånn fatt at jenta, som forresten heter Dolores, hadde blitt sett i samtale med en ung mann, og han skulle levere et eller annet til han fra mora. Dette fikk kjæresten greie på, og så ble han fra seg av sjalusi. Han hadde det sydlandske temperamentet, den karen, tydeligvis. Og så stormet han frem, og så skjøyd han jenta. Kåre ville ha jenta til lege, men så kom kjæresten og ba tynt om unnskyldning. Kåre gikk til politisjefen og anmeldte forholdet. Doktoren ble hentet, og det var Kåre som måtte legge på bandasjer og stelle. Unnskyld, doktoren ble ikke hentet. Enten det nå var for lang avstand, eller for dyrt, eller hva det var for noe. Og det var Kåre som da måtte legge på bandasjer og stelle sårene til Dolores. Ikke lenge etterpå hørte de hylene fra huset til Commissario del Campamento, det vil si leirpolitisjefen. Han holdt hus like i nærheten med både kasjott og spesialkurer for nye forbrytere. Og det var nok det som hadde skjedd med denne karen som hadde skutt. Han ble tatt under såkalt spesialbehandling. Her var det ingen order. Kåre tålte ikke synet på det lumske og alkoholiserte mannen. De hadde vært uvenner fra første stund. Og det gikk noe på måten han behandlet fanger på, og holdningen han hadde. Han var ikke noen god mann, denne politisjefen. Det var noe med han. Kåre kunne bare ikke fordra mannen. Det hersket en lumsk stemning i leiren. Folk gikk og skjulte på hverandre, og mange hadde fingeren på avtrekkeren. En kveld satt Kåre og leste en gammel avis. Tvers over den smale gata holdt Cabral, politisjefen, til. Mens Kåre satt der, kom han ut, full som vanlig, altså politisjefen. Øynene var blodskutte, ansiktet grimet og mangel på søvn. Han gikk ustøtt. Kåre løftet avisen for å slippe å se trynet på han. Han hadde ikke noe usnakket med lovens vokter, og da trengte han heller ikke se på han eller snakke. Men før han, altså Kåre, visste ordet av seg, så ble avisen splittet med spark. Kommissarien stod flirende foran nordmannen. Kåre rettet seg opp. Han tok et skritt imot politisjefen, og så slo han. Han la den fulle tyngden i slaget, så fyren ble løftet klar av bakken og havnet på rygg ut i veistøvet. Og det var ikke like til, for Kåre var jo en svær kar på 1,96. En fyr kom springende forbi Kåre. Det var bokholderen. Han hadde sett mer enn Kåre. Han satte foten på handa til Cabral, politisjefen, akkurat i det han skulle trekke revolveren. Dermed ble Cabral liggende der, krypende som en makk, fornedret og med blod i munnen. «Dette skal du betale for», skrek han. Rundt om i hyttene kunne en høre latter og gapskratt. Mange tilskuere hadde oppfattet hva som skjedde. Kåre kom rett hjem og skrev rapport om hendelsen, med underskrift av vitne. Jeg kunne aldri vite hva som ville skje. Men en kveld hendte det som måtte hende.
Kåre kom tilbake trett og sliten etter jobben. Han gikk mot hytta, akkurat i det han rundet hjørnet, så smalt det. Noe hardt sto inn i hofta. Det gjorde vondt. Så smalt igjen, og en kule slo inn i treet ved siden av, med smell. Da våkna Kåre. Han så politimesteren stå foran sin egen hytte med en revolver, som han løftet på ny. Da skjøyd Kåre, mest på slump. Men det slumpet godt. Cabral fikk et underlig uttrykk i øynene. Revolveren falt i bakken, og så knakk han sammen. Han var død. Utfallet var blitt i verste laget. Men det var ikke noen tvil om at dette var et bakholdsangrep. Hele leiren var på Kåres side. Populariteten til politisjefen var på nullpunktet. Hele leiren jublet. Til og med graveren var lykkelig. For aldri før hadde han fått villig hjelp til å gjøre grøfta riktig stor og dyp, uten å måtte dele fortjenesten med noen. Men Kåre tok ingen sjanser. Uansett hvor galt dette var, så var det dette en av lovens menn. Og etter at Don Carlos kom dumpende tilbake til hospitalet på to krykker, så takket Kåre for seg og forsvant, for siden aldri mer å vise seg i distriktet. Og det var slutten for i dag, og da vil jeg bare takke for denne gang. Og neste gang kommer jeg tilbake med siste episode i denne serien.

0: 7 personer drept I russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6 og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne. Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 der det møte. Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd. Det blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, der det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn kapell, og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest I en annen tid». Og så tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet, alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokken 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Kore Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi i Kore Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld i regi av Kore Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19. Og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på SMS, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asgjørs vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus, torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård, lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: De andre kan ta alle andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7-10 år var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. 2 kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: De andre kan tale andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.

Sebastian Yttrevik valgt ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Yttrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7-10 år var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuerapalca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredalen.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom! I'm trying to find God. Shoot, I'm still my head. I'm trying to

0: mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17, åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne. Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 der det møte. Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd. Det blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, der det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn kapell. Og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest I ei anna tid». Og så også tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 I Lyngdal Kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal Kirkesenter, den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal Kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet, alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer. Og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokken 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Kore Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Kore Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld I regi av Kore Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Håpet savn, Betania Borhaug, mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19. Og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet savn, Betania Borhaug. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har kumper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjørsvei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmikje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegrifla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa han den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa han den. Thank you. Men snart kan vi kjøre alle hauer for oppe I åsen Det ikke noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd Og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg Der sprek jeg og pekte kratt og fatteren skvatt som en støkk katte Og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen Røv, sa fatteren Sølvrøv, det skinner han helt hit Og mange penger for det skinner der, sa fatteren Det blir bra, den der lurer Med mauser og hagle og smitt og vesen Sneiken seg frem på strømpelesten Like stille som ånd som går Da brølte den ut Det skudder I år og så brent den av Og lav utrøst og torv av sprut Og det singla stygt I en glassrute Da var vi oppdaget sølvreven vår Det jagget med den største jeg har skutt I år Sjaffaten Største sølvre og folkvogn De lykker spesial over deg Med to fagforkaster og døde av Så fatteren han mistet jaktlisensen Nå ligger han I trening på svenske grensen Nå ligger og skyter på svenske fan Og hun har en jemt land I Herredalen

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen jo slukt. Må ikke glemme å slukke her. Og låse jo. Det så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der røde lyset er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Ok? Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Er det greit?
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: De andre kan tale andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Vi ska aldrig mer så Gunnarsen I blomstertorgets vind Over skillemynt og gamle dagsaviser I en gatt

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord

i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakilak-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakilak-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort

er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

John Denver der, som innleder denne ukes Nilsens Café. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og velkommen skal du være til Jukebox og litt forskjellig god musikk, både fra 50-60-70-tallet, men kanskje 80 og nyere. Det får vi se hva som vil trille ut den neste bitte lille timen her på radioen. John Denver begynte vi med, og denne sangen Leaving on a Jet Plane, og et lite paradox var jo da at dette var jo 1973, Greatest Hits-plater hans, jeg har plukket den ifra, med 24 år senere i 1997, da omkom jo John Denver i en flystyrt, så... Uden sammenligning der for så vidt, dette her var jo en melodi av Peter Paul and Mary. Men først litt om John Denver, eller Henry John Deutschendorf Jr., som egentlig var fra New Mexico, født i 1943, og som altså da styrta i Monterey Bay, California, 12. oktober 1997. Amerikansk gitarrist, låtskriver og country-popsanger, kanskje mest kjent for denne Annie Song, som han sånn sett skrev og lagde på, det var ikke bare en 10,5 minutt, han satt i skiheisen, og det var jo da en sånn sang til til dame hans, eller kone hans denne gangen, som heter Anne. Den melodien med John Denver, Leaving on a Jet Plane, var jo for så vidt noe som han hadde med på sitt første soloalbum i 1969, Rhymes and Reasons. Det var ikke noe sånn suksess, dette albumet, men blant annet denne Leaving on a Jet Plane var med på den. Før 1969 så var han for så vidt med i gruppe. Han begynte jo 12 år gammel da han fikk en Gibson av bestemora si. Lærte å spille etter hvert såpass bra at han kunne opptre på lokale klubber. Men så gikk han ut av college i 1964 og dro til Los Angeles. Og den gangen så hette han jo ikke Denver, da hette han jo Deutschendorf. Så det fant de jo kanskje da ut at det var ikke akkurat gunstig artisten av det, Deutschendorf, så dermed tok han navnet Denver etter hovedstaden i Colorado. Så sang han rundt i Los Angeles i par år i sånn folkemusikkklubbe, og så ble han medlem da av en trio som heter The Chad Mitchell i 1965. Noe som etter hvert skiftet navn til Denver Boys & Johnson. Denne gruppa ble oppløst, og som sagt, i 1969 så startet hans solokarriere, som da endte brått i 1997. Peter, Paul and Mary, ja. Vi går over til de. Leaving on a Jet Plane var vel for så vidt deres suksess, egentlig. De var jo en amerikansk musikkgruppe, som da bestod av Peter Yarrow, Noel Stuckey og Mary Travers. Noel var vel egentlig mer på kallenavnet Paul. Denne gruppa skulle egentlig vært en sånn supergruppe. Det var jo en agent der som hette Albert Grossman, eller han fungerte i hvert fall som agent for Peter, Paul og Mary. Han ville ha de som en supergruppe, og de opptrådde for første gang i 1961. De har gjort suksess med Bob Dylan sin Blowin' Wind, og If I Had a Hammer, og denne Puff the Magic Dragon, og den tenkte vi skulle spille nå. Det var vel egentlig den sangen som Peter, Paul og Mary ble populære med. Det er ikke de som har laget den så langt ifra. En som heter Leonard Lipton skrev et dikt i 1958. Da var han 19 år gammel student og var inspirert av et dikt som heter Cosca the Dragon. Og så var det da sånn at Lipton fikk med seg romkameraten sin ved Cornell University og fikk lånt en skrivemaskin for å få dette diktet ut av hauget. Men så etter noen år så tok han det frem igjen, og så ble det jo en sang ut av det. Han er Mr. Yarrow, han slutta seg jo da til Paul Stuckey og Mary Travers, så de da ble jo da selvfølgelig Peter, Paul and Mary, og dermed så tok han denne sangen frem, og spilte han inn i 1962.

Ritt Petit. Det var Jackie Wilson det som vi hørte her nå I Nilsens Café. Og mens vi sitter der og koser oss med en kopp kaffe og litt å bide I. I hvert fall kaffe her I denne koppen, I hvert fall her I kaféen. Og så ser vi jo for oss denne jukeboxen. Vi var nå I 1957. Dette var hans første soloinnspilling. Han godeste Jackie Wilson, eller som han heter, Jack Leroy Wilson Jr. Født I 1934 og død I 1984, 49 år gammel. Han var en betydningsfull USA-amerikansk sanger og låtskriver. Han var veldig sentral I dette med å utvikle soul-sjangeren og regnes som en av de mest dynamiske artisterne innen rhythm and blues. Og han var jo kjent for sine vitale sceneopptreden. Vi skal over til litt norsk, og da det... Ja, vi har spilt den før, og... kan gjerne spille han igjen. Født I 1914, gikk bort I 1970, 56 år gammel. Alf Prøysen. Sine første dikt fikk han trykt I Arbeidermagasinet I 1938. Hans egentlige debut var en novellesamling, Dørstokken Heme, Hedemarksfortellinger, som kom I 1945. På plade så var han første gang ut I 1947 og ny plade I 1948. Og der kjenner vi jo igjen Lillebrors vise, blant annet, Blåbærturen og mye, mye annet flott. Og så har han en datter, Elin, som vi har spilt mange ganger, Elin Prøysen, som gift med mandalsmannen Egil Johansson. Etter hvert I hans popularitet så ble han jo med I NRK, han... Var jo blant annet med I Søndagsposten, men så var han jo med I Barnetimen. Og nå skal jeg spille noe som kanskje får deg til å mimre litt, for hva vel bedre å høre enn denne her?

0: verser slutter. Og så setter vi fra sparegrisa. Hva skal vi gjøre I dag da? Skal vi ta alle verser på den visa vi har sunget denne vika, om at jeg ser på deg tvers gjennom radioen din? Nå synger vi alle versa. For vi hører, hvis du med da, så lytter, reiser du opp og stå. Nå jeg synger om deg. Ikke sant? Nå begynner jeg.
1: Nå leker vi at jeg kan se ut over hele landet På alle som har satt seg ned og leker slik som jeg Nå ser jeg både Per og Paul og Lillemor og Anne Og før en du vet ordet, synger jeg om deg Så du får passe på å høre etter nå Og det deg jeg synger om, så må du opp og stå Der ser jeg en som sitter med en sparegris I fanget Og det helt I orden hvis den ikke ramler ned Og der ser jeg en jente som fletter å så lange Og en gutt som kan nok kle på seg alene Tenk på det så du får passe på

skal ut og plukke bær Og de like store og har bursdag samme dagen Ja, de må være tvillinger Så sant det sitter her så du får passe på å høre etter nå Og det deg jeg synger om så må du opp og stå Nå ser jeg inn I stua til en gutt som skal på skolen Han går I andre klasse og veldig flink og stor Men kledd I bare pysjen opp I stolen sitter broren Og napper I en melketann som henger I en snor Så du får passe på å høre etter nå Og det deg jeg synger om så må du opp og stå Jeg ser nok mange flere når jeg kikker nøye etter Ja, det ser jeg en jente som fikk oljefrakk og slag

0: Nå ser jeg I et sykehus med mange, mange senger. I en av dem der ligger du, nå kommer jeg til deg. Men ikke har jeg blomster med og andre ting du trenger. Men nettopp dette verset en gave ifra meg. Så du får passe på å høre etter nå. Så fort du blitt frisk igjen så skal du opp og stå. Og der fire søster som har hette over toppen. De tripper og de triller og de sliter veldig hardt. Og legene som hjelper deg så du blir frisk I kroppen. Jeg ser at to har briller og en tredje han har vært. Så du får passe på å høre etter nå. Og det deg jeg synger om så må du opp og stå. Jeg ser en liten jente som lei seg for det regner. Men hun klær på seg oljedress og holder ut seg tørr. Og der ser jeg en liten gutt med 18 brune fregner. Da jeg var stor som deg så tror jeg minst jeg hadde før. Så du får passe på å høre etter nå. Og det deg jeg synger om så må du opp og stå. Og rundt omkring og her og der I senga og I køya. På stoler og på krakker sitter en og to og tre. Og minstegutten sitter godt og glipper litt med øya. I fanget hennes bestemor som også følger med. Så du får passe på å høre etter nå. Og det deg jeg synger om så må du opp og stå.
1: Alf Pausen der. Og med denne visa fra lørdagsbarnetimen, vel egentlig, som da han første gang var med I 1946. Det var hans første bidrag til barneprogram. Og det, de fleste av Alf Prøysen sine sanger og fortellinger for barn ble først sendt I lørdagsbarnetimen og I andre radioprogram. Barnetimen for de minste, som han begynte med I 1952, der ble han jo kjent og kjær. Den viktigste delen av Prøysen sine fortellinger for barn, det var nok sikkert disse eventyrene om teskjekjæringa. Prøysens forfatterskap har blitt oppfattet og brukt på forskjellige måter. Noen mener at Prøysen kjent for å være en koselig, lun og snill forfatter. Andre igjen skriver spørsmålet om Prøysen idylliker og nostalgiker, eller om det også et opprør I Prøysens dikting. Et opprør mot den lagdelte samfunnsorden på bygdene I tidligere tider, og et opprør mot all undertrykkelse av de som små, svage og annerledes. Vi skal ikke ta den debatten her I Nilsens Café, det skal vi ikke. Vi har heller da vel gitt han en honnør I forhold til lørdagsbarnetimen, og det var jo denne sparegrisen vi hørte, og med toøringene da, og det vet vi jo at det noen gode år siden vi hadde toøring på sparegrisen. Vi skal holde oss litt innenfor det norske I neste sang også. Når kastanjerne blomstrer I Bygdøy Allé, vi skal ikke der, men det samme artist, Bukken, eller Jens Bukk Jensen, men også Jens Peter Bukk Jensen. Født I 1910 I Bærum, og døde I mars 1999 I Bærum. Han var en norsk sanger, tekstforfatter, revy- og revydirektør. Han var svært populær I radio, på plade og på scene, spesielt I 30-, 40- og 50-årene. Her I Norge så ble han ofte sammenlignet med Bing Crosby og Ernst Rolf, og har betydd mye for norsk revykunst I etterkrigstida. Han har for så vidt vært igjennom, jeg vil si nesten 60 år, strakk karrieren hans, eller mer enn 60 år, for faktisk da han var 75 år gammel I 1985, da kom kanskje en av de største slagerne til han, det lov å være bli. Det ikke så lenge siden vi spilte den, men vi skal høre en annen sang som Bukken her synger, og det jo kanskje litt der vi sier det, når vi spiller her fra Nilsens Café og litt sånn nostalgisk og ser litt tilbake. Det gjør jo Bukken her I sangen Lenge siden det.

Der fikk vi Bjøro Haaland her I Nilsens Café. Og Bjøro har du jo hørt her før. Han jo fra Audnedal, norsk sangartist, country. Spesielt født på en liten gård kalt Haaland, vokste opp sammen med fem søsken. Stod på scenen da han var fem år gammel, og som 17-åring så emigrerte han til USA, jobbet som snekker og sang I barer. Møtte kona si der, Liv, og var tilbake I Norge I 1966, og hadde første platinnspilling I 1970. Tilsammen har han gitt ut 23 album, som solgt I 4 millioner eksemplarer. Og som vi kjenner til, både Bjørre og kona Liv var initiativtaker til musikkfestivalen Dark Season, som nå I 2022 hadde sin siste, eller ble arrangert for siste gang, siden kona Liv gikk bort I september 2021. Vi var nå I på en LP som det første plata hans, første soloplata hans, To My Friends heter den. Dette albumet lå 4 uker på VG-lista og endte med 27. Plass som beste plassering, og dette var sangen Kissed by the Rain and Warned by the Sun, som var første sporet på A-sida. Ifra Audnedal så tar vi en tur til Stavanger og skal høre Hans Petter Hansen. En kar som var en norsk popsanger, han var vel egentlig platearbeider ved Rosenberg Verft, slo igjennom I 1974 med sangen «Jeg kommer snart igjen», som var en norsk versjon av «Goodbye, my love, goodbye» med Demi Rousseau. Vi har spilt I før her, både Demi Rousseau og Hans Petter. Denne plata ble solgt I 20 000 eksemplarer og ble spilt mye på NRK blant annet. Han livnærte seg som artist I noen år der, og turnerte med bandet Staccato som backingband frem til 1981. Og så ble det en del LP der, det ble det jo. Men så sluttet han I musikkbransjen I 1982, og gikk over til videobransjen, og da var han bare sånn sporadisk som artist. 1974 var det første albumet, vi skal gå til det fjerde albumet Hans Petter ga ut, og det var I 1977, og der på B-sida så har vi funnet fram en låt som heter «Pappas lille venn».

It's been so long now, and it seems like

0: slips right on, slips right on.
1: Vi måtte bare lite Elvis også her i Nilsens Café. Og da var vi i Madison Square Garden i 1972. Han, et av disse live-opptagene hans, det var det. Så da fikk vi med oss litt Elvis også, selvfølgelig. Det Nilsens Café her på Radio Lyngdal du lytter til, og vi har noen minutter igjen enda. Litt kaffe igjen, begynner å bli kald nå da, men sånn er det bare. Jeg skal ikke mase mer om det, for det kan være at du nyter musikken med noe helt annet i koppen. Det legger ikke jeg meg opp i. Emmylou Harris skal vi over til, og da er det et album fra 1975. Det var hennes andre album vi skal til, og hennes tredje totalt. Elite Hotel var albumet som Emmylou ga ut i 1975, og før det så hadde hun gitt ut Pieces of the Sky, og så var det i 1969 var hun med på et album, det var jo egentlig hennes debutalbum det, Gliding Bird. Men Elite Hotel, der har vi funnet sangen One of These Days. Det var jo da sånn at etter suksessen med Pieces of the Sky tidligere i 1975, så ble jo denne utgivelsen her enda mer suksessrik. Hun nådde helt til topp med albumet på The Billboard Music Charts, og to av disse sporene toppet jo country-singelista, og denne One of These Days, den nådde som best en tredjeplass på denne lista. Så da skal vi høre litt til hun, Emmylou, og hun er jo en amerikansk musiker, sanger og låtskriver innenfor country, folk, alternativ rock og amerikaner. Har gitt ut totalt 30 album som har solgt mer enn 15 millioner.

Du visste kanskje ikke det at dette var Singing in the Rain. Ja, den har du vel hørt for Singing in the Rain. Det var jo en, en amerikansk musical og filmkomedie fra 1952. Men dette var Tommy Steele. Tenker du, Tommy Steele, ja. Var ikke det han der 50-talls rockabillyen? Jo, britisk musiker, sanger, skuespiller, rock'n'roll-stjerne. Tommy Steele ble ansett for å være det første ungdomsidole I Storbritannia. Steele fikk rask berømmelse der som frontman for rockabandet The Steelmen, etter at deres første single, Rock with a Cayman, nådde opp som nummer 13 på de britiske hitlistene I 1956. I 2009, da ga han ut sine største hits på en, plate, en CD som heter The Very Best of Tommy Steele. Og den nådde opp på de britiske topp 40 hitlistene, og var den første oppføringen Steele hadde hatt på noen hitliste siden 1960-årene. Men dette med Singing in the Rain, det var I 1983 at han regisserte og spilte hovedrollen I denne West End-produksjonen av musikalen Singing in the Rain på London Palladium Teatret. Og det ble mye teater. Han har spilt I teaterstykket Hans Christian Andersen på West End, blant annet. Og så sent som I 2008, da var han 71 år, da turnerte han rundt I musikalen Dr. Dolittle, og har også spilt rollen som Ebenezer Scrooge I Scrooge hver jul siden 2009. Tommy Steele ble I 2020 utnevnt til Knight Bachelor, og dermed opphøyd I ridderstanden og fikk rett til å føre tiltaleformen Sir foran sitt navn. Så da må kanskje vi også si Sir Tommy Steele, eller Thomas William Hicks, som han døpt. Da skal vi runde av denne ukes Nilsens Café på øyeblikk. Nå skal vi på øyeblikk stenge av jukeboksen og lukke døra, låse for denne gang. Vi tilbake neste uke til samme tid med Nilsens Café her på Radio Lyngdal. Stein Helge Nilsen heter jeg, og leide med lys og lykte hver gang for å finne noe spennende å spille. Noen ganger så skjønner jeg jo at det passer ikke alltid at det på en jukebox, men vi ser for oss det da, disse singlene og denne jukeboxen som spiller. Nå vel siste artister ut, kanskje noe som vi ikke forbinder med en jukebox, men alligevel, de veldig gode på sin måte. Både Bjørn Afzelius, som gikk bort I 1999, ble jo egentlig mest kjent som soloartist egentlig. Vi husker

jo med 1000 biter. Han hadde et samarbeid med Mikael Wiehe, Mikael Christian Wiehe, som vokste opp I København, født I 1946 og bodde I København til 1952 og flyttet deretter til Malmö I Sverige. Han hadde dansk far og svensk mor. Han tok pianotime som barn, men selvlært på gitar og saxofon, og inspirert av Bob Dylan I flere av tekstene. Ofte så handler det om politikk med sett med folkets øyne, om det han mener feil og urettferdig. I 1986 så kom det ut et musikkalbum hvor Mikael da hadde med seg Bjørn Afzelius, det hette Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe, og ifra den så skal vi høre kuttet som, eller sangen som heter Mitt hjertats fågel. Og det blir siste låt ut I dag I Nilsens Café, og da låser vi døra på øyeblikk og sier på gjenlytt.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

radiostasjon? Slutt å drømme. Det kan bli virkelighet. Skandinavia Satellittradio jobber hver dag med nye konsepter for å bli en bedre radiostasjon. Vi søker derfor programledere til våre programmer. Det en fordel om du bor I Stavanger-området. Vi oppfordrer damer til å søke. Mer informasjon om stillingene finner du på www.skansat.no.